taverna quando somos don curamos quesitum senta tutum properamus cubis entre insulamus quia cantum in taverna ubis lumus et in semna hoc est omnes.